Leti oto nga Aotearoa, ke rala nga mo ika kato e kalais. Malo tau mak pungpungi ni. Tau tai mie ku ose mini te ono pe me fitu, ose mini te e ono pe me fitu. Ofa pe e lavarelei pe e tau a polklama o atu ki a te koe I e ahoni.